0: Slušamo Dalmatino i pozdravljamo vas. Dobro vam
1: jutro.
0: Slušamo.
1: Može ona pjesma koja je Kandio?
0: Mladen Radoš Kandija.
1: Yes.
0: Biće za vas. Pozdravljam.
1: Važi.

0: Jutarnji Phonebox, idemo dalje. Jedan poziv, može? Dobro jutro.
1: Fabijan iz Marija.
0: Slušamo.
1: Laže selo, lažu ljudi, a Fabijan putuje i pjesma.
2: Fabijan je promukao treći dan.
1: Marijane, Marijane, za usko.
0: Dobro. Laže selo, lažu ljudi. Sad hoćemo mu pustiti.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

S vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže uz Brela sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ne da mi. Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Da, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti,